fór út á sporinu Týndist í sannleika sagt Var fastur í fortíðinni Og ég tók flöskuna fram yfir allt 13 ár, 1000 ár Allir hafa djöfula draga Allir hafa einhverja sögur

0: Íslensk tónlist á K100.
1: Ég heiti Júlíu Heiðar.
2: Hæ, Jóhanna Guðrún hér.
0: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þig langar að koma á framfæri? K100 gerir íslenskri tónlist

verði tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 í samstarfi við Hofland Ítteri Hveragerði og Garðinn Matöll Smáralind.

0: It was almost love. It was almost.
1: Potturinn heitur og K100 í útvarpinu.
2: Allt er svo það á að vera í sumar.
1: K100.

0: næring.
1: Ég er búin að vera að tala svo mikið um þetta varla og segja öllum að þessum voru að vinna, að verðum að byggja meistarar og það.
2: Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt,
3: heyri ég.
1: Ég er komin aðeins og langt. Ég er komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
4: Það var svo mikið svona blast from the past þegar við vorum að spila. Þá ég sig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Þú er fyrir 31
2: ár síðan. Þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
4: Æðislega tenging, maður.
1: Svo er þetta eitthvað nýtt. Það tökur tjöldin okkar á miðvikudaginn.
2: Æ, það ekki nógu gott.
1: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjála að hjúka þeir. Skilu. Svo kjaldi bara og lagði það á hjörðina.
0: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín, einfaldlega betri.

0: fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu.

0: Smáralind.
1: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
2: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Foreldra ábyrðin fer aldrei í frí. Verum klár á menningarnótt. Menningarnótt.is.
4: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dalshrauni 8 í Hafnarfirði. Við hliðina á RB-rúmum.
5: Af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
6: Já!
7: Yfir 1000 hollustuvörur á tilboði á heilsudögum Fjarðarkaupa. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
8: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA fyrir heimili mannkyns.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.

0: tónleikar í Eldborg laugardaginn 23. janúar á samt hljómsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala er hafi. Bóði Klaka. Senalæg.
1: Þykir þér vægt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþóttastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþóttastöð. Einfaldlega betri. Skín.is
2: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
3: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
4: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
5: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
6: Það alltaf tími fyrir hollustu. Heilsudagar í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
7: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.

0: fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
3: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
4: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
5: Segjum já. 29. ágúst.
6: Verum klár, setjum mörk og verum til staðar. Menningarnótt.is.
7: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kalla það.
8: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
9: Byrjaðu nýtt skólaár með stæl.

0: Notum almenningssamgöngur á menningarnótt. menningarnótt.is.
1: Þegar þú þarft smá pásu frá hverstasleikanum, þá býða náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Heitt jarðhitavatn, íslensk náttúra og kyrrð sem endurnærir bæði líkama og sál. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
2: Nýtt Báhásblað er komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
4: Lewis Cole Big Band á samt Genevieve Artati í Hljómahöllan 13. ágúst. Daginn eftir sólmyrkvann. Miðasala á hljómahöll.is.
5: Ég vil ekki fara í margra ára óvissuferð til Brussel. Ég vil að ríkisstjórn Íslands sinni þeim verkefnum sem hún var kosin til að sinna. Hér þarf að lækka vexti, það þarf að ná niður verðbólgu, það þarf að styrkja menntakerfi okkar. Og það eru þau verkefni sem ríkisstjórnin á að vera sinna næstu árin. Og þess vegna segi ég nei.
6: Áfram Ísland. Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

0: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Skelltu þér til eiga með fjölskyldunni, golfvopnum, vinahjónum, vinahópnum og hverjum sem er. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
2: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
3: Já!
4: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
5: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Á vöruhúsin í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á vöruhúsið í Eyjum.
7: Ég held að við Íslendingar séum við þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Og ég segi nei.
8: Áfram Ísland.
9: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

0: Ertu að endur nýja baðherbergið? Þú finnur gæðin í tengi.
1: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is

0: Pantaðu á stout.is.
1: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
2: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus. Ein mesta úrval landsins.
3: Ég held að við Íslendingar séum við þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Og ég segi nei.
4: Áfram Ísland.
5: Á vöruhúsin í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á vöruhúsið í Eyjum.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.

Klukkan 10 á þessum glimrandi flotta laugardags morgni. Það er stór dagur dag, menninganótt framundan, allir út að hlaupa og ég veit ekki hvað og hvað. Ég væri út að hlaupa ef ég þyrfti ekki að vera í útvarpinu.

er bara ennþá jafn gott og það að koma út. Þetta er lagið Iris, hljómsveitin heitir Goo Goo Dolls. En já, menninganótt í dag, það verður alveg troðfullur miðbærinn af fólki. Það er líka ofboðslega mikið að vera allstaðar í hverju einasta krók og kemanninn í miðbæ. Þannig að mælum við að fara inn á menninganótt.is og kynnir er hvað er í boði. Það finna allir eitthvað við sitt hæfi. Það er bara hannig, hérna komast að.

Adam Levine og hinir strákanir í Maroon 5, She Will Be Loved á þessum fína laugardegi Ási Guðna og þú til klukkan 2 í dag þá kemur Þór Bæring og tekur við og fer með þér inn í restina af deginum Þetta það eitthvað sérstakt við menningarnótt

0: pingpong.is.
1: Vissir þú að fyrir hverjar 100 seldar Só Eco-vörur er einu tréi plantað? Það fallegt. Só Eco býður upp á hágæða bursta, svampa og snyrtivörur sem eru hannaðir með umhverfið í huga. Endurunin efni, plastlausar umbúðir og falleg hönnun sem passar inn í daglega rútínu. Só Eco fæst í verslunum Krónunnar frá 13. júní.
2: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is
4: KK 70 ára á ljósanótt. Þann 3. september í Hljómahöll. Miðasala á hljómahöll.is.
5: Af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
6: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
7: Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
8: Sagðirðu Vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbergjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
9: Audi Q4 S-Line frábærlega búinn rafbíll á einstöku verði. Komdu og upplifðu gæðin.

Þetta er Ágúst og Una Torfa inn í síðustu nóttina heitir lagið. Þau eru geggjuð saman og þau eru líka frábæri sikvöru lagi sem að fara ykkur yfir í erlendu deildina. Þessi stefpa heitir Selena Gomez. Lagið er Back to You. Svo þetta er smá stund, Sia.

0: Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala er hafin. Í bóði Klaka, Senalæf.
1: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás. Fjölskyldan saman á menningarnótt. menningarnótt.is
2: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir en það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já 29. ágúst.
3: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
4: Mest selda dag og nætukrem á Íslandi fæst í Bónus og Netto. Tvær af vinsælustu húfurum landsins eru með þér dag og nótt. Nældu þér í Lofa Ísland í næstu Bónus eða Netto eða fáðu vörurnar senda beint heimadyrum á lofaísland.is.
5: Við bjóðum mikið úrval af harðparketti með vassvörðum samskeytum. Parki Dalvegi, parki.is.
6: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð er að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
7: Áfram Ísland.
8: Nýtt í bíó, The Dog Stars, nýjasta mynd Ridley Scott.
9: It's no surprise how fast civilization can disappear. Go!
8: Með Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley og Guy Pearce.
10: Shoot first and inquire afterwards.
8: Komdu í bíó og sjáðu The Dog Stars, kemur í bíó 27. ágúst.

Svo Callum Scott starta nýjum klukkutíma hjá mér og þér, Ási Guðna heiti ég, við ætlum að vera saman til klukkan 2 í dag á þessum flotta laugardegi, hérna á K100. Þetta lag hef ekki heyrt í mörg ár, Vanessa Charleston. Þetta A Thousand Miles, gott lag maður.

Og KK Gleymir ei heitir lagið, Gleymir ei, þetta eitt fallegasta orð í íslensku málfari. Og við ætlum halda okkur áfram í íslensku deildinni, færi okkur yfir í Ásgeir Trausta. Ásgeir, þetta er lagið hans Leyndarmál.

heyri strakkunum í Kali og þeir eru að tala að þeim langar held ég næst að halda svona stóra tónleika á Vestfjörðum. Mér minnir að það hefur verið planið hjá þeim. Þeir eru búin að taka Suðurlandið, þeir eru búin að taka Norðurlandið, því ég held að Vestfjörðinir eða Vesturlandið sé næst hjá þeim. Þetta er lagið þeirra. Hey, gringo.

0: orðin matöll, Smáralind.
1: Sjáðu það nýjasta í bílabransanum. Opið í dag, laugardag frá 12 til 4. Bílabú Benna, Krókhálsi 9. Sérfræðingar í bílu.
2: Hvað betra en ein eldbökuð pizza? Mögulega tvær eldbakaðar pítsur. Ást við fyrsta bita. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
3: Vantar þig verkfæri? Mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorg.
4: Latti, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala er hafin. Í bóði Klaka, Senalife.
5: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
6: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
7: Já!
8: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
9: Þú fær öll bætiefni sem þú þarfnast á afslætti á heilsvítum. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
10: Vilt þú læra grunninn í stafrænni markasetningu og efnisframleiðslu með gervigreind? Sérlega hagnýtt og verkefnamiðað 6 vikna fjarnám. NTVAF Promet.

Erum í rosalegri kvenna deild þessa stundina, heyrðum hérna áðan í Alanis Morissette með sitt gamla og góða Ironic. Hérna var Sara Larsson og Lust Life og beina leið yfir í besta Eurovision lag allra tíma, Loreen og Euphoria.

0: allar vikur 26 króna afsláttur Nánar á Orkan.is Orkan
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds Allar upplýsingar á veggjald.is
2: Latti, 80 ára Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala er hafið. Í bóði Klaka, Senalife.

0: pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
1: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is
2: Ég hef ekki tölu á því hvað margar tegundir ég hef prófað.
3: Þannig hefst saga Rúnars Þórs Guðmundssonar sem hefur glímt við psoriasis í 20 ár. Eftir að hafa prófað C-vitamínkremið og CBD-olíuna frá Love Iceland, segist hann hafa fundið og séð greinilegan mun á húðinni á aðeins 2 vikum.
2: Sonur minn líka með psoriasis og hann kominn á lofavagnum með mér. Það segir kannski meira en mörg orð.
3: Lestu reynslusögu Rúnars á loveiceland.is.
1: Sjáðu það nýjasta í bílabransanum. Opið í dag, laugardag frá 12 til 4. Bílabú Benna, Krókhálsi 9. Sérfræðingar í bílu.
4: Þú fær allt fyrir baðherbergið í tengi.
5: Af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.

Þetta lag rosalegt, Snow Patrol og Chasing Cars í hádeginu á K100. Ásökun og þú til klukkan 2 í dag, við ætlum inn í hádeginu að sjálfsög að gefa ís frá ísbúðinu háaliti. Hvernig hádegi væri þetta öðruvísi? En við myndum

verður að viðkynna það, ég stóð upp og dansaði eitthvað þetta lag sem fær mig til að dilla mér og ég reyni ekki að stöða það. Ég bara stendu upp og gera það. Þetta lag geti gert það líka. Ég ætla bara ekkert að setjast hérna á deginu. Strákanum í Coldplay, lagið Viva La Vida.

Þetta er Miley Cyrus, Younger You, heitir lagið. Við ætlum að demba okkur yfir í eitt af mínum allra uppáhaldslögum. Ef ekki bara eitt, já, þetta er top 3, ég geti trúað því. Þetta er Coolio, Gangsta's Paradise og þó, hér strax á þetta laginu. Þá ætlum við að gefa ís og ísbúinu háaliti 5, 7, 1, 11, 11 þegar Coolio hefur lokið sér af.

0: Þetta lag náttúrulega einhverju allt öðru leveli í að vera gott. Coolio Gangsters Paradise, með grunar sé sko ég 81 model. Ég hef ekki trú á því að það sé einhver á mínu reiki sem að kann ekki textan þessu lagi. Það bara þannig 571-11-11, ég ætla ekki að ís frá ísbúinu háaleiti og það eru bara alla línur að hringja. Það bara þannig, þetta luxusvandamál, ég elska luxusvandamál, þannig að nú þarf ég bara að velja og ég ætla að velja rétt. Ég ætla ekki að segja já eða nei en það allt annað mál það önnur umræða, það næsta helgi herri, wow, ég ætla bara aldrei hinn svona margir þetta gaman, þetta finnst mér gaman nei, og skellt á leið og ég ætla að svara, það finnst mér líka ógæst það gaman, helvít, það skelltlegt því ég má ekki segja helvít útarpi, það bannað en það skulle bara velja ykkur aðra línu, maður sjá þess að hérna bara held ég maður sjá, nei,
1: Já, blessaður
0: Sælar
1: Sælar
0: Hvað segirðu?
1: Fínt bara eins
0: og Ég segir bara ríkalega gott, hvað heitirðu?
1: Ég heiti Sigrún
0: Þú heiti Sigrún, hvað Sigrún að gera á menningar nætur degi?
1: Sigrún var bara að fylgjast með sérjum fyrir að hlaupa marathon og nú erum við byrjum dauðans að komast bara úr miðbænum
0: Já, og hljópan marathon eða 10 kilometra?
1: Hann
0: hljóp 10 kilometra, þetta er góða málefni. Já, það er frábæri, viltu segja mig hvað hann var að hlaupa fyrir það?
1: Hann var að hlaupa fyrir börnum
0: þetta megin. Já, geggjað, bara knúsa hann frá mér og þjóðinni,
1: dræðist,
0: ég elska þetta. Þetta er að besta við þetta Reykjavíkur marathon, það er það hvað allir eru að hlaupa fyrir góð málefni.
1: Já, það bara
0: akkurat
1: máli og minnst það frábært.
0: Já, ég myndi gera það ef ég myndi nenn að hlaupa.
1: Já.
0: En svo er maður bara í vinnu líka, það ekki tækt að alltaf vera að hlaupa
1: Nei.
0: Að leika sig, sko.
1: Nei, mér finnst ekki fengið frí og vinnu.
0: Nei, mikil ósköp, það ekki hægt.
1: Nei, nú, það sem að gera þetta bara næsta ári.
0: Það alltaf á næsta ári. Mér finnst alltaf líklegt þessi upptekinn, sko.
1: Hvað fyrir?
0: Mér finnst líklegt að ég sé upptekinn.
1: Já,
0: einmitt. Já,
1: ég
0: leit ekki
1: neitt, ég bara í brauðformi, sko.
0: Já, líka langbest að vera þannig líka. Það talandi brauðform, þú ætlar að fá þér ís
1: ekki. Já, það er að bæta mustrið.
0: Að fullkomið, Sigrún, ég ætla að ringi þetta smástund og fá þess frekar upplýsingar hér, annars segi ég bara að njóttu þess að vera í byðruð að koma úr bænum.
1: Og takk
0: fyrir mig. Takk fyrir ringja, segja það, bye bye. Ég var nú vonast til þess að sem ég ætlaði að svara fyrst myndi hringja aftur en það er ekki allt kosið í þessu lífi þannig að við skulum velja þessa hérna línu, ég hefði hringi bara við komandi aftur, geggjað ég ætla að velja þessa hérna línu, K100, góðan daginn
2: Góðan daginn
0: Góðan daginn, hvað segir þú gott?
2: Fint
0: Og hvað heitirðu?
2: Nadia
0: Með enni?
2: Já.
0: Veistu að það ofboðslega fallegt nafn?
2: Já.
0: Aftur, heitir eitthvað meira? Heitir þú Nadia eitthvað?
2: Nadia Gunnarsdóttir.
0: Æ, þetta bara frábært. Hvað ertu gömul?
2: 5 ára.
0: 5 ára? Og hvenær áttu afmæli?
2: 5. febrúar. Já.
0: Já, ég afmæli 5. desember. Er 5 uppáhaldstalaðin?
2: Já.
0: Já, mín líka. Ég ánægði með þig. En hvað hérna ertu að fara svo út? 5 ára, ertu að fara í fyrsta bekk eða ertu að það í leikskóla?
2: Leikskóla.
0: Já, finnst þér ekki gaman í leikskólanum?
2: Já.
0: Já, ég saknaði þess alltaf að vera í leikskóla. Ég var alveg til að vera í leikskólanum.
2: Já.
0: En heyrðu Nadia, þú, af því að þú varst svo duglega að hringja inn, að þá varst þú að vinna þér inn ís?
2: Já.
0: Finnst þér ís ekki góður?
2: Já.
0: Ég er mikið grunnað að það. Ég ætla að byrja því núna, Nadia, að hérna, að býða aðeins í símanum, því ég ætla að tala við þig aftur eftir smá stund.
2: Já.
0: Ok, ætlar að býða smá?
2: Já.
0: Ok, æði, takk, bye bye og takk fyrir að hringja. En býttu smá, manstu býttu, ok. Bæ, bæ, herru, æðislegt, þetta er dásanlegt, það er eitthvað við að gefa, sérstaklega bara er 5 ára krakkar að ringa inn, redda sér ís bara svona í leikskóla tímanum, ég ránaði með það, en hendum okkur eða stutt skilabóð, svo þar strax og eftir Elton John og Dua Lipa.
3: Ási Guðna, í samstarfi pingpong.ris, Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
4: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
3: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
5: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Grill 66 er á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.
7: Verum klára á menningarnótt. Menningarnótt.is
8: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Flúða fjör með artigrafting.is Stefnumót sem þú munt muna eftir. Bókanir á artigrafting.is
10: Frídagur. Kíktu í litlu köpin. Miðbær Selfoss.
11: Gerðu meira úr sumrunu. World Class. Bætt heilsa. Betra líf.
12: Nýtt í bíó. The Dog Stars. Nýjasta mynd Ridley Scott.
13: It's no surprise how fast civilization can disappear. Go!
12: Með Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley og Guy Pearce.
14: Shoot first and inquire afterwards.
12: Komdu í bíó og sjáðu The Dog Stars. Kemur í bíó 27. ágúst.
15: Nýtt á Íslandi. Eldstæði sem notar vax í stað viðar. Engin reykur, engin aska, engin þrif. Ekkert vesen. Frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Fáðu allar nánari upplýsingar þetta eldstæði á ecofuego.is eða gaman.is. Ecofuego fæst einnig hjá Víkurverk í Víkurhvarfi í Kópavogi. Ecofuego. Eldstæði sem notar vax í stað viðar.
16: Yfir 1000 hollustuvörur á tilboði á heilsudögum fjarðarkaupa. Fjarðarkaup. Einstök verslun.

0: Elton John.
1: Nei, þetta kom Elton John og Dua Lipa. Lagið Cold Heart. Ís gjafabréf mín farin dag. Ég ætla sjálfsögðu að gefa ís á morgun. Ekki sem kalla meira á ís en sunnudagur. Höldum áfram að hækka saman í gleðinni. Hérna er að koma að stað Tom Grínan.

Sæð Robbie Williams og Angels Þetta lag ekkit eðlilega gott Verst hvað maður heyrir þetta svona eiginlega allt og sjaldan Maður þarf að setja bara oftar að stað hjá sjálfum sér heldig En klukka fyrir nálgast eitt á þessum flotta laugardegi menninganótt í fullum gangi á höfbruksvæðinu Farinu menninganótt.is og finnið ykkur eitthvað sem ykkur langar til að gera Það nóg að vera Hérna komast að

Átt þú ferðamynd sumarsins? Ferðavefur mbl.is og fjallakofinn leita að bestu ferðamynd sumarsins. Skoðaðu myndirnar úr ferðalögum sumarsins. Kannski leynist verðlaunamyndin í símanum þínum, augnablikið sem stóð upp úr, ógleymanlegur staður eða einfaldlega myndin sem fangar sumarið.

0: Karlakofans. Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orkusalan. Flúðafjör með fjölskyldunni. Komdu fjölskyldunni á óvart með flúðasiklingu hjá artigrafting.is. Upplifun sem þið munu geyma, ekki gleyma. Svo hægt að skella sér í heitan pott og sánu eftir hann. Bókanir á artigrafting.is. Hjá Bílanaust færðu allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust, fyrir fólk á ferðinni.
1: Ekki fylgja hjörðinni. Lenovo.
0: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
2: Á að kíkja eitt kaldan í kvöld. Ísbúðin Háaleiti.
3: Hefur þessi lifandi mjaldra. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
4: Legðu fjær til að komast nær. Menningarnótt.is

Þetta er Ásgeir Against the Current klukkanur 1 á sem ljómandi fína laugardegi Ásgeirun og þú í tæpa klukkutjum viðbót þá kemur eitthvað það albesta sem Ísland hefur alveg af sér Þór Bæring og tekur við en að klukkutjum við förum að telja niður í Þór

James Parki Interiors er að opna glæsilega verslun á Akureyri og er að opna verslun við Sjafnargötu 1B með opnunni þá stígur Parki mikilvægt skrefi að færa fjölbreytt úrvals vandarra innertekalusta og lausna og faglega ráðgjöf nær viðskiptunum á Norður og Austurlandi. Ég segi bara takk. Takk fyrir að koma með þetta nær okkur. Kikið á verslun Parka á Sjafnargötu 1B Akureyri.

0: Menningarnótt, en MC Gauti, hann er held ég á fjóru stöðum að syngja og svo er hann kynnir á hjólabretta, einhverju hjólabretta dóti. Mælum við að kíkja á Instagram með hans, hann fer yfir þetta vel þar.
1: Eins og sólin, nú sest, mun ég kveðja fyrir rest, með fólk sem ég dýr

0: Bjössi Guðna í samstarfi við pingpong.is.
1: Íslensk tónlist á K100.
2: Ég heiti Júlíu Heiðar.
3: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
1: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þig langar að koma á framfæri? K100 gerir íslenskri tónlist

0: Kaffibrunsinn Matöll, Smáralind.
1: Langar þig að stíða aðeins út úr amstrinu? Komdu í náttúruböðin hjá Hraunsnefi og slakaðu á í heitu jarðhitavatni umvafin rólegu íslensku sveitalandslagi. Þar sem náttúran fær að njóta sín og þú líka. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
2: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
3: Hjá okkur eru allir dagar ísdagar, því að ís gerir allt betra. Ísbúðin háaliti.
4: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
5: Allt fyrir Baðherbergið. Tengi, Kópavogi, Akureyri og Selfossi.
6: Njótum saman á menningarnótt. menningarnótt.is
7: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og tveggjalitra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
8: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
9: Áfram Ísland.
10: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is

0: Þú ferðamynd sumarsins. Ferðavefur mbl.is og fjallakofin leita að bestu ferðamynd sumarsins. Skoðaðu myndirnar úr ferðalögum sumarsins. Kannski leynist velunamyndin í símanum þínum, augnablikið sem stóð upp úr, ógleymanlegu staður eða einfallega myndin sem fangar sumarið fullkomlega. Og það til mikils að vinna. Sigurvegarinn fær 200.000 króna gjafakort í fjallakofanum. Annarsætið 100.000 og það þriðja 50.000 krónur. Sendu inn þína bestu ferðamynd fyrir 27. ágúst. Ferðamynd sumarsins. Ljósmyndakeppni mbl.is og fjallakofans.
1: Það alltaf tími fyrir hollustu. Heilsudagar í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
2: Nýtt í bíó, The Dog Star. Nýjasta mynd Ridley Scott.
3: It's no surprise how fast civilization can disappear.
2: Með Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley og Guy Pearce.
4: Shoot first and inquire afterwards.
2: Komdu í bíó og sjáðu The Dog Star. Kemur í bíó 27. ágúst.
5: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hafin. Bóði Klaka, Senalife.
6: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.
7: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
8: Tjaldsvæðið á Úlfljótsvatni fyrir alla fjölskylduna.
9: Skín. Einfaldlega betri.
10: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
11: Skemmtum okkur saman á menningarnótt. menningarnótt.is

voru ansi margir að hlaupa í morgun, það var auðvitað Reykjavíkur Marathon Íslandsbanka og já, bara minnaði á það að það má ennþá heita á alla þessa snillinga sem voru að safna peningum fyrir gott málefni upphæðinu, þetta orðin svakalega há, ég held að þetta sé bæting frá því í fyrra, ég held að þetta hafa farið í 250 milljónir í fyrra og það

Ég var að kaupa hlut á dögunum sem ekki frásögu færandi nema að ég ákvað að lesa leiðbeiningarnar sem fylgdu hlutnum en það eru nefnilega ekki margir sem gera það þegar ég sá einhverja tölur í vikunni 92% af fólki hendir leið öllum leiðbeiningum fyrir þá hluti sem viðkomandi að kaupa 92% en ég gerir það nú reyndar oftast en að þessu sinni ákvað ég að lesa leiðbeiningarnar sem já, kom sér svo sannarlega vel á endanum I

mikið af skemmtilegum viðburðum í dag í höfuborginni. Það þetta menningarnótt til dæmis í Þjóðleikhúskjallaranum. Byrja núna klukkan 3 Spuna Marathon Improv Íslands. En það verður sem sagt boðið upp á sprenghlægilegar spunasýningar á hálftíma fresti frá klukkan 3 þar sem hver sýning frumsýning og lokasýning á brakandi fesku gríni. Það bara að gera drífa sig. Þetta sem sagt byrjar klukkan 3 og á hálftíma fresti alltaf ný sýning.

0: eins og hefur komið fram í dag þá eru þetta menningarnótt hér í höfuðborginni en það er víða partí, það er til dæmis Grímsævintýri á Borg í Grímsnesi, þetta er sveita hátíð og meðal annars er kvenfélagið í Grímsneshreppi með tombólu en tombólan á Borg á rætu sína rekja allt aftur til ársins 1926 þannig að það verið að fagna 100 ára afmæli tombólu að þessu sinni og ég held að séu 3000 vinningar í boði engin núl korki meirinu minna allir fá vinning og þú gefur til góðra málefna sagði fjölmiðlega fulltrúi kvenfélagsins í viðtali á Rúfa á dögunum þannig að ef þú ert einhversta nálagt Borg í Grímsnesi þá erum að gera að kaupa einn tombólumiða eða svo
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til
2: Íslensk tónlist á K100
3: Ég heiti Júlíðar
4: Hæ, hæ,

0: Katrín Mattöll, Smáralind.
1: Ég trú á Ísland og ég trúi því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
2: Áfram Ísland.
3: Laddi, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hafin. Í bóði Klaka, Senalife.
4: Í Parka færðu hinar vönduðu smitt innréttingar sem koma fullsamsettar til landsins. Parki Dalvegi, parki.is.
5: Foreldra ábyrðin fer aldrei í frí. Við erum klár á menningarnótt. Menningarnótt.is.
6: Kláraðu sumarið með upplifun sem fjölskyldan mun elska. Flúðafjör hjá artigrafting.is.
7: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa gerir allt betra.
8: Litla köpun á Íslandi? Já, það miðbær Selfoss.
9: Vöruhúsið í Eyjum fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikið.

Núna er í gangi á Indlandi í New Delhi heimsmeistaramótið í badminton en mótshaldarar eru búnir að vera í smá veseni og hafa ákveðið að ráða fjóra apakvíslara til að hafa hemil á öllum þeim öpum sem eru í kringum keppnishöllina hann var reyndar verið að flækjast inn þar líka en málið að þetta byrjaði allt saman í janúar á þessu ári þá var India Open haldin á sama stað og já, þeir lentu mótshaldarar í miklum vandræðum með apa sem voru mjög tíðir gestir bæði í höllina og sömuleiðis fyrir utan höllina og nú sérst búið að ráða fjóra aðila fjórar manneskjur sem hafa lag á því að tala apana til og þessir aðilar eru bara í fullri vinnu á meðan heimsmeistaramótið í gangi til að koma í veg fyrir það að aparnir gera einhvern óskunda á heimsmeistaramótinu í Babington sem já, í gangi

0: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byrðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Promen.
2: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
3: Já!
4: Verum klár, setjum mörk og verum til staðar. menningarnótt.is
5: Ný sending af sánum trefjar.is
6: Taxfrí dagar í Jusk Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum Jusk, góð tilboð
7: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst
8: Áfram Ísland Það einfalt að selja bílinn í dag Netskráðu bílinn á bíll.is

Friðrik Dór og auðvitað Kristmundur Axel, 1800 mílur á K100, en ég var að mynda að sjá það á Facebook hjá Kristmundur Axel í gær að hann á leiðin til Kaupmannahafnar. Hann og herra Netusmjör verða með tónleika í Pumpuhúsið, 18. september næstkomandi og já, miðasala hafin fyrir áhuga

voru margir að hlaupa í morgun, Reykjavíkur Marathon Íslandsbanka þetta En talandi hlaup, þá gaman að segja frá því að í ár eru liðin 100 ár Síðan að fyrsti Íslendingurinn hljóp marathon En það víst hann Magnús Guðbjörnsson sem var fyrsti Íslendingurinn að hlaupa marathon En hann hljóp frá Kambrabrún, vestur á Íþróttavöllin í Reykjavík Á 3 klukkutímum, 15 mínútum og 15 sekúndum Þannig að Magnús, já, fyrsti Íslendingurinn

Já, í dag er laugardagur, það er þetta nammi dagur og talandi nammi, þá var ég að sjá hér í fréttum að Haribo er að fara framleiða í fyrsta sinn súkkulaðistykki og þetta kemur á markað núna fljótlega en þetta gert í samvinnu með Rittersport en já, Haribo og Rittersport eru að samvinna krafta sína og já, Haribo að framleiða í fyrsta sinn súkkulaði og þetta er einhvers konar Haribo blanda allt saman og ég verða viðurkenna það, ég nokkuð spenntur að smakka þetta allt saman Rittersport og Haribo, getur það ekki bara enda vel?

0: það er ansi margir skemmtilegir viðburðir í boði á menningarnótt, meðal annars fullt af skemmtilegum tónleikum. Núna klukkan 4 til dæmis Bríett að spila á Telebar, sem barinn á City Center Hotel. Svo það MC Gauti, sem verður í Landsbankanum, ég held núna 4:30.
1: Þór Bæring, í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til. Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
2: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Eva Rúsu hér á K100.
1: Stjörnufréttir með Eva Rúsu alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
3: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Notum almenningssamgöngur á menningarnótt. menningarnótt.is
5: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
6: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
7: Já!
8: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
9: Ní há, kynvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöða 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is
10: Nýtt í bíó, The Dog Stars. Nýjasta mynd Ridley Scott.
11: It's no surprise how fast civilization can disappear.
12: Go!
10: Með Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley og Guy Pearce.
13: Shoot first and inquire afterwards.
10: Komdu í bíó og sjáðu The Dog Stars, kemur í bíó 27. ágúst.
14: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stoppað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.

poppað upp hjá mér hópur sem ég reyndar ekki í Íbúar við ströndina, Stokkser í Eyrabakki Þetta sérst Facebook síða Og ég sá bara að Úlfur Karlsson var að setja inn fæslu þarna Setur þarna, ég og kona mín Janey vorum að flytja í bæinn Og það myndaði hérna, svaka, sæt og fín En ég fór að pæla í þessu eftir að hafa séð þessa fæslu Því það eru margir búin að segja velkomin í bæinn Hér dásamlegt að búa og svo frammeis Eigum við ekki gera meira af þessu að Þegar við erum að flytja á nýjan stað Að láta vita í bæjargrúpunni Þór hérna var að flytja í bæinn Mynda fjölskyldinu og hundinum og svona Kynnast, þú veist, það ekki, þetta ekki eitthvað Eða hvað?

0: Það segir sig sjálft.
1: Laddi, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, á samt hljómsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala er hafin. Í bóði Klaka, Senalife.
2: Komdu og skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
3: Sýndu hornin. Lenovo.
4: Legðu fjær til að komast nær. Menningarnótt.is.
5: Hefurðu prófað trampolínrennubraut á Íslandi? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
6: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
7: Ní há, kynvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenix veitingahús.is.

það er alveg á hreinu að fótboltafíklar eru ansi glaðir með lífið og tilverunum þessa mundir. Enski boltinn byrjaði að rúlla í gærkvöldi, nýtt tímabil hafið og það einn leikur eftir í dag í ensku úrvalsdeildinni. Núna klukkan 16:30 að mætast Brentford og Tottenham.

mikið talað gervigreindina þessa mundir. Alltaf verið að tala gervigreindina og ég að sjá hérna, þetta eru rosalega tölur. 40% af allri tónlist sem var gefin út í síðasta mánuði af einhverju leiti eða öllu leiti unnin með gervigreind. Pældi því, 40%, það rosalega.

Já, það er ansið mikið í gangi hér í höfuborginni, menningarnóttu þetta, en það líka á öðrum stöðum, það til dæmis á Bessastöðum, allt opið, þar að segja forseta setrið, það opið almenningi í dag til 6, getur kíkt á Höllu og Björn, þau alltaf heilsa upp á gesti, en fólk hvatt til að klæða sig upp, helst í íslenskum þjóðbúningi eða öðrum þjóðlegum klæðnaði. Það ekki skilda, en það gott ef þú átt búningin að mæti honum á Bessastaði. Ef þú vilt skoða, það opið sér til 6 í dag.

0: break my heart.
1: Á leiðinni í vinnuna hingað í hádegi smó áðan þá keyrði ég fram úr gömlum Jaguar. Ansi vel skreittum, þetta var sett brúðkaupsbíll og brúðhjónin voru í aftursætinu skælbrosandi. Eðlilega, stóri dagurinn greinlega í dag en talandi hjónaband. Þá að sjálfsögðu búið að rannsaka það í þaula. Já, til dæmis, hvaða aldur sá besti til að ganga í það heilaga þannig að, já, ekki komi til skilnaður. Og aldurinn sem já, sá besti samkvæmt þessum vísindamönnum 28 til 32 ára. Ef þú gengur í það heilaga á þeim aldri, þá hjónabandið líklegra til að lifa af. En ef þú ert á öðrum aldri, þá meiri líkur á skilnaði. Þetta er okkar færasta vísindafólk að skoða.
2: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
3: Falleg rútína byrjar með góðum verkfærum. SoEco sameinar gæði og umhverfisvitund í burstum, svömpum og öðrum snyrtivörum. Endurunnin efni, plastlausar umbúðir og hönnun sem þú getur verið sátt við. SoEco fæst í krónunni frá 13. júní.
4: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
5: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
7: Fjölskyldan saman á menningarnótt. menningarnótt.is
8: Tjaldsvæðið á Úlfljótsvatni fyrir alla fjölskylduna.
9: Þú fær hraðari hleðslu á Fitjum í Reykjanesbæ. Orkan.
10: Þú fær öll bætiefni sem þú þarfnast á afslætti á heilsutum. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
11: Þú finnur hágæða sturtuklefa og sturtugler í tengi.

Já, það styttist í haustið, það styttist í veturinn, það styttist í jólin og það styttist í áramótin. Og talandi áramótin, þá var ég að sjá hérna inn á tix.is að Ari Eldjárn, hann byrjar að selja miða á áramóta skopið sitt, þar sem hann fer yfir árið í heilsinni, alvöru uppistand sýning. Og já, það bara byrjuð miðasalan, maður. Það já, þetta styttist heldur betur, maður. Ha?

0: Nicht die Bio, The Dog Stars. Mia ist mit Ridley Scott.
1: It's no surprise how fast civilization can disappear. Go!
0: Mit Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley und Guy Pearce.
2: Shoot first and inquire afterwards.
0: Kommt ihr Bio und schaut The Dog Stars, kommt Bio 27. August.
3: Audi Q4 S-Line. Rafmögnuð gæði og glæsileiki nú á einstöku verði. Audi Q4 fyrir þá sem vilja meira í hverri ferð. Hekla.
4: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða.
5: Veradesign.is Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
6: Verum klára á menningarnótt. Menningarnótt.is
7: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
8: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
9: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa, gerir allt betra.
10: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk, góð tilboð.

það er menninganótt ef það hefur eitthvað farið fram hjá þér. Mikið af skemmtilegum viðburðum í gangi akkurat þessa stundin og í kvöldu þetta er það tónaflóðið, tónleikar á menninganótt á Arnarhóli. Framkoma Jói P. og Króli, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og svo er það Páll Óskar og Benny Hemhem sem klára kvöldið og svo er það bara flugeldasýningin.

ég er mikill áhuga maður heimildamyndir og býð spenntur eftir einni sem að detta inn á Netflix 1. september næstkomandi, held ég alveg örugglega. En þetta heimildamynd ástralska breakdansaran Reagan sem heldur betur vakti athygli á sumar olympíuleikunum í París fyrir 2 árum. Þetta sem þetta kom á Netflix 1. september, hennar saga.

Í gærkvöldi hófst nýtt tímabil í ensku úrvalsdeildinni og það nú bara þannig að það eru margir sem fara í treyjur þegar að liðin þeirra eru að spila og nú geta hundaeigendur sem eru fótboltafíklar líka heldur betur glaðst því að Adidas var að gefa það út að nú væri þeir sérstaklega búnir að hanna fótboltatreyjur fyrir hunda en það er til dæmis í boði búningur Manchester United, Arsenal og Liverpool svona meðal annars þannig ef þú ert aðdáandi þessara liða stuðnings maður og átt hund og vill klæða hann upp á leikdögum þá það svo sannarlega núna tækifæri til þetta sem sagt að koma markað núna á næstu vikum já, fótboltatreyjur fyrir hunda það

0: gær átti elsta manneskja heims, svo vita sé, afmæli. En það var hún Ethel Katterham sem var 117 ára gömul í gær. Sá nokkrar fréttir hana í gær í tilefni dagsins. Meðal annars kom fram í einni fréttinni að hún keyrði bíl til 97 ára aldurs. Það vel gert.
1: Stór bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn. Þar sem ævintýrin verða til. Fylgstu með fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
0: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn. Þar sem ævintýrin verða til.
2: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.
3: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkini 1.
4: Laddi, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstaki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hafin. Í bóði Klaka. Selalæf.
5: Saltstangir og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
6: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið áhverjum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
7: Já!
8: Njótum saman á menningarnótt. menningarnótt.is
9: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
10: Komin tími til að hóa saman vinunum og upplifa. Flúðafjör, artigrafting.is

Jói P og Króli sem verða fylltir á sviðinu á Arnarhóli núna á eftir á tónaflóð tónleikunum og ég sá einhver staðar í viðtali við þá að þeir lofuðu fullt af leinigjörnum

0: 100 á laugardegi, laugardagskvöldið framundan. Ég segi bara góða skemmtun, hvað sem þú ætlar að gera.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
2: Eldbakaðar pítsur, hamborgarar, quesadilla og sérstakur matseðill fyrir börnin. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
3: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
4: Í Parka færðu frábæra þjónustu hjá reynslumiklu starfsfólki, hugmyndir og útfærslur sem henta þínum þörfum. Parki Dalvegi, parki.is.
5: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Ekki elta hjörðina. Fáðu þér tölvu sem eltir þig og þínar hugmyndir. Lenovo. Miðbar Selfoss. Matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.
7: Skemmtum okkur saman á menningarnótt. Menningarnótt.is.
8: Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus.

0: fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu.

0: 23. janúar á samt hljómsveit mannana. Sérstakki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala er hafin. Í bóði Klaka. Senalæf.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
2: Vöruhúsið í Eyjum er fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
3: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
2: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dalshrauni 8 í Hafnarfirði við hliðina á Erbjörúmum.
4: Markastorki IKEA líkur á morgun. Komdu og gerðu frábær kaup á smávörum og húsgögnum. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
6: Frískandi bragð með extra.

0: Af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga
1: og svo ákveða.
0: Segjum já til að sjá 29. ágúst.
2: Já! Platti, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala er hafin. Í bóði Klaka. Senalæg.
3: Litla köpun er nær en þú heldur. Miðbær Selfoss.
4: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
3: Komdu við á veitingastaðnum. Nú á matseðli er barbecue grísarif með frönskum og hrásalati á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflugratíni og brokkoli á 1795 krónur.
5: Frískandi bragð með extra.

0: getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
1: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is
2: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
3: Allt fyrir garðinn. Verkfæralagerinn Smáratorgi.

0: Við hjá RB Room erum stolt af því að bjóða upp á vandaða springdínur sem við framleiðum sjálf frá grunni úr gæða hráefnum. RB Room síðan 1943, Dalshrauni 8 Hafnarfirði, rbroom.is.
1: Sama hvað. Brjála að gera, ekkert að gera, allt að gerast, nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusala.
2: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

0: Pat er Jóka er og Legion er Lenovo. Hver hentar þér best?
1: Það ótrúlegt hvað góð hljóðvist getur gert fyrir þig og þína. Vilt þú bæta hljóðvistina í kringum þig á heimilinu eða í fyrirtækinu? Kíktu í Parka á Dalvegi, parki.is.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
1: Sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur RB-rúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. RB-rúm síðan 1943. Dalsrauni 8 í Hafnarfirði. RB-rúm.is.

0: Garðinn Matöll, Smáralind.
1: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
2: Já!
3: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
4: Sildu með þínu upp á allsfólki. Flúðafjör, bókanir á artigrafting.is.
5: Komdu skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus.

0: í stað viðar. Engin reykur, engin aska, engin þrif, ekkert vesen. Frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Fáðu allar nánar upplýsingar þetta eldstæði á ecofueco.is eða gaman.is. Ecofueco fæst einnig hjá Víkurverk í Víkurhvarfi í Kópavogi. Ecofueco, eldstæði sem notar vax í stað viðar.
1: Ég vil ekki fara í margra ára óvissuferð til Brussel. Ég vil að ríkisstjórn Íslands sinni þeim verkefnum sem hún var kosin til að sinna. Hér þarf að lækka vexti, það þarf að ná niður verðbólgu, það þarf að styrkja menntakerfi okkar. Og það eru þau verkefni sem ríkisstjórnin á að vera sinna næsta ári. Og þess vegna segi ég nei.
2: Áfram Ísland.
3: Skín. Einfaldlega betri.
2: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is

0: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en að verður uppselt. KKÍ
2: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
3: Áfram Ísland.
4: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is.

0: Þjóðgarðurinn Marbröll, Smáralind.
1: Átt þú ferðamynd sumarsins? Ferðavefur mbl.is og fjallakofin leita að bestu ferðamynd sumarsins. Skoðaðu myndirnar úr ferðalögum sumarsins. Kannski leynist velunamyndin í símanum þínum, augnablikið sem stóð upp úr, ógleymanlegur staður eða einfallega myndin sem fangar sumarsins.

0: fjallakofans. Nýtt í bíó, The Dog Stars. Nýjasta mynd Ridley Scott.
1: It's no surprise how fast civilization can disappear. Go!
0: Með Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley og Guy Pearce.
2: Shoot first and inquire afterwards.
0: Komdu í bíó og sjáðu The Dog Stars. Kemur í bíó 27. ágúst.
3: Flúðafjör með fjölskyldunni. Komdu fjölskyldunni óvart með flúðasiglingu hjá artigrafting.is. Upplifun sem þið munu geyma, ekki gleyma. Svo hægt að skella sér í heitan pott og sánu eftir á. Bókanir á artigrafting.is.
4: Barnamáltíð á Grill 66. Hamburgari eða nakkar, franskar, safi og leikfang. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.

Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: köpen, eins og sumir kalla það.
1: Nýtt í bíó, The Dog Star, nýjasta mynd Ridley Scott.
2: It's no surprise how fast civilization can disappear.
1: Með Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley og Guy Pearce.
3: Shoot first and inquire afterwards.
1: Komdu í bíó og sjáðu The Dog Star, kemur í bíó 27.

0: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is
2: Langar því göngu ósnorta náttúru. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
3: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum.

0: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stoppað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
1: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
0: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
2: Hljómsveitin Ensími fagnar 30 ára starfsamæli á Ljósanótt. Þann 3. september í Hljómahöll, miðasala á hljómahöll.is.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.